0: Simmer down, simmer down, simmer down.
1: Stay cool.
0: Simmer down, simmer down. Simmer down, simmer down. Simmer down, quiet dog by heart, my God.
1: Stay cool.
0: Simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, quiet dog by heart, my God. Mads Daff her på Quiet Dog Bite Hard, som Rosine Pølsen i fredagens Feel Good Friday-tema. Nu skal vi lige en uge tilbage i tiden til, da Barcelona udsendte deres nyeste singlestrømpil forud for det album, der lander om en måneds tid fra nu, om 4 uger, den 18. september. Der lander albumet Tag Min Hånd, Så Slipper Vi. Og den her, det er altså også en større end livet-agtig sang. Det er Dubai.